dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene I domkirken og I slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt et gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden I Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Strin.
4: Jeg synes det en god plan at du blir med meg fremover I denne onsdagen her, for ja, det kanskje litt sånn selvopptatt, litt egoistisk av meg, men jeg synes at du så godt selskap, så derfor så synes jeg det en god plan. Og så håper jeg at jeg litt godt selskap også da, sånn at det skal gi deg noe også. Håper onsdagen din så langt fin. Velkommen inn hit til meg. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer nå for å skravle og sørge for at det blir en bra onsdag fremover.

I dag har vi den 9. september, og vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og vi kan starte med at pølsa, eller hotdoggen om du vil, ble funnet opp av Antoine Furtwanger på denne dagen her I 1884. Den første hjerteoperasjonen ble foretatt av Louis Renn I Tyskland på denne dagen I 1896. Pasienten var en ung mann som hadde blitt knivstukket I barebråk, og overlevde både knivstikkinga og hjerteoperasjonen. Forskning viste at kvinner som hadde et godt sexliv enklere ble gravide enn de som ikke hadde det på denne dagen I 1998, og på denne dagen I 1999 så ble London utnevnt til fetthovedstaden I Europa. 13,3% av verdensmetropolens innbyggere var kvalifisert som svært overvektige, og best I klassen med bare 6% av innbyggerne på fedmelista var Oslo og København.

0: Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg må si det er litt rart å sitte her i dag. Det har liksom gått veldig greit å fokusere på alt som er positivt og bra hele tiden, men så må jeg bare ta et lite øyeblikk og si at det krever bittelite grann ekstra på en sådan dag. Da kong Harald den femte skal gravlegges. Det er en gravferd på gang i dag, og det skal man også ta inn over seg. Man får lov å gjøre seg noen tanker og prosessere det på den måten man ønsker selv.

0: This is your number one radio station.
1: Setningen «Det er vanskelig å spå, især om fremtiden», det jo at spådommen som iboende oss om fremtiden, den jo vanskelig å se, og adverbet «især», det skal liksom forsterke det humoristiske I det som en selvfølge, at ingen kan egentlig spå om fremtiden. Og ofte så det Robert Storm Petersen som blir tillagt denne setningen her, men det antageligvis uriktig, for ifølge den danske politikeren Carl Christian Steinkes, så falt uttalelsen I det danske folketinget en gang mellom 1935 og 1939, men han husker ikke hvem som sa det, så Steinkes nevnelse den første som på trykk, så det I hvert fall mulig og ganske sannsynlig at det dansk opphav på det her, selv om det andre som også har fått eller blitt ført opp som opphavsperson for denne talemåten da. I wonder what you're doing. Are you sleeping in your new apartment in Brooklyn? Is there someone else beside you playing with your hair? Making your coffee. Doing the same things I did a little bit different.

Det skal godt gjøres å grave seg under en stein og ikke få med seg hva som foregår rundt omkring, for det finnes ekstreme mengder med informasjon uansett hvor man snur seg, hvem man med, hva man driver med. For en annen nyhetssending I bakgrunnen på radioen eller TV-en eller bare generelt aviser som slår deg I ansiktet på butikken. Ja, nyheter rundt oss overalt, men det å være avhengig av nyheter, det ikke bra. Det skal du få høre mer om snart. Here we go.

Det en studie som viser at såkalte nyhetsjunker kan slite med både den fysiske og den psykiske helsa. Og det jo et eller annet med disse 24-timers nyhetssendingene som settes opp fra store, fæle handlinger som har skjedd, eller naturkatastrofer, eller ja, koronapandemien som også var en sånn innledning til en drøss med nyheter, eller Russland sin invasjon. Av Ukraina, de rundt oss overalt, disse alvorlige, fæle nyhetene, og hvis man følger for mye med på det, altså blir avhengig av å oppdatere seg på absolutt alt som skjer til enhver tid, ja, da kan det gå utover både den psykiske og den fysiske helsa, fordi man kan kjenne på såkalt angst eller stress i forbindelse med det, og det jo greit å tenke litt over, være litt bevisst på, sånn at man tar vare på seg selv oppi det hele.

Det faktisk flere som lurer på hvor mye nyheter jeg driver å få med meg I løpet av et døgn sånn, I og med at jeg hele tiden skal holde meg oppdatert på alt mulig rart. Men jeg ganske flink på å sluse ut dårlige nyheter, ønsker ikke å ha for mye av det I livet mitt, for jeg blir så fort påvirket, vet du. Så jeg holder meg til nyheter jeg finner på internett, og jeg gransker kun etter positive eller art. Nyhetsbildet da. Så det gjør I hvert fall at helsa her på topp foreløpig.

Det å være avhengig av å sjekke nyhetene til enhver tid påvirker både mental og fysisk helse, har vi fått bekreftet I NRK-artikling og undersøkelsen som gjort. Der har man blitt spurt om hvilken grad de var enige eller uenige I mange forskjellige typer utsagn. Og rapportene de viste at 73,6% av de avhengige nyhetsjunkiene, altså, de opplevde dårlig psykisk helse, og så var det 61% som mente at de også kunne oppleve fysiske smerter. Kun 6,1% av folk I studien med et normalt forhold til nyhetene meldte om lignende smerter. Så det var jo en viss sammenheng der da, kanskje. Jeg tok I hvert fall et aktivt valg for mange år siden at jeg la meg påvirke av negative nyheter, så de prøver jeg å holde meg unna så mye jeg kan. Heller samtale om det og lære av venner og kjente.

9. september I dag har du bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Det en hel haug av kjente folk som har bursdag I dag også. Michelle Williams, skuespilleren fra Dawson's Creek og Brokeback Mountain. Tidligere håndballspiller Christian Kjelling. Tidligere fotballspiller, nå TV-fjes Bernt Hulsker. Michael Bublé, Kjersti Grini som tidligere håndballstjerne. Vi har Adam Sandler, skuespiller og komiker. Hugh Grant, skuespiller. Og ikke minst da fra blant annet Batman. Michael Keaton har også bursdag I dag.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
2: To timer, så vanskelig å fylle, tenker mange ofte når jeg snakker med dem om at jeg jobber i radio. Det ikke det, altså. Det går ekstremt fort dette her, og grunnen til det jo fordi jeg trives så ekstremt godt i selskap med deg, så jeg håper at du har lyst og mulighet til å følge meg videre denne dagen også. Håper du har en fin onsdag så langt. Nå det jo liksom vippepunkt i uka her. Snart går det mot helg på mange måter, og det alltid et lysglimt i onsdagen for meg i hvert fall.

0: diskoteket, og så dreg jeg til det langt utover hele landsei. Nå, helde!
1: Vi kan ta en liten titt innom merkedagskalenderen. 9. september, det den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep, og det fordi FN vil at alle barn skal få utdanningen de ønsker, uten at de trenger å frykte for vold eller angrep mot seg mens de tar skolegangen. Det jo helt drøyt at det trenger å være en merkedag selvfølgelig, men desto viktigere da, å støtte seg bak det og se om det går an å engasjere seg mot det. Ingenting så kjedelig som det å være normal og gjennomsnittlig. Snittlig i hvert fall min klare mening, og da skal vi feire de som tør å være seg selv, og så, som litt utenfor normalen. Om du velger å kle deg litt rart, eller finne noen rare aktiviteter med arbeidskollegaer eller venner, bare du rar og annerledes, så det lov å markere dagen på den måten. Og så den internasjonale sudoku-dagen. Det jo å løse noen sudoku-ruter da, hvis du finner tid til det.

Det en shoutout som skal leveres ut der, og I dag det Trygve, Trym og Tyra som har navnedag. Håper at det blir en fin dag, og at det kan feires på en eller annen måte. I dag skal vi ta med oss et sitat fra Kong Harald den femte. Han har sagt, det beste vi kan gjøre å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Forskning og dating ekspert mener at det fire ting kvinner ofte får til som menn virkelig legger merke til når man skal inn og date eller være ute og møte folk. Da. Og for kvinner så det fire ting som gjelder, og det første å være vennlig, åpen og positiv, altså smilende, varm og imøtekommende. Det andre det å ha humor og selvironi, det å tørre å le og tørre å le av seg selv, ikke minst, som en kombinasjon som visst nok helt uimotståelig hos det mannlige kjønn. Lidenskap og selvsikkerhet noe menn digger, fordi kvinner med mål og glød, de som brenner for noe, de viser det. Og evnen til å kjenne kjemi og vise interesse det fjerde og siste punktet. Vi mennesker kjøres litt av instinkter, og noe som kalles glorieeffekten gjør at vi aldri helt kommer foruten det visuelle, og det varmer når du viser ekte interesse for en potensiell partner, sier ekspertene.

radio station.

mener at alder bare et tall, men med åra så hender det jo at man kjenner at aldringa tar på, og alder et stort tema i befolkningen, hører du ofte. Kommentarer, diskusjoner, samtaler, det duker stadig opp, og man har jo hørt at aldring en langsom prosess. Det å ja, bli gammel kan sammenlignes med bil, for eksempel, eller kan det egentlig det? Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

Det sånn at aldringen vår en langsom prosess som fungerer som med en gammel bil, at vi ruster litt her og der, må bytte ut en reservedel her og der? Nei, ikke nødvendigvis. Ifølge forskere ved Stanford University så det sånn at det to ganger i løpet av livet at alderdommen tar ganske store skritt, at kroppen tar store skritt mot alderdommen. Det første når du fyller 44, og så det en gang i rundt starten av 60-årsalderen. Da kan det hende at du føler på at livet plutselig går litt grann nedover. Kanskje fordi kroppen virker litt treigere, at den kjenner på den gassen du tråkker inn. Det i hvert fall en konklusjon her på at det to ganger i livet at alderen drar på litt ekstra sånn rent fysisk kjennskapsmessig i kroppslig, kan du si.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Håper virkelig ikke at det liksom sånn at du fyller 60 i dag eller 44, for da var det ekstremt dårlige nyheter å komme med. At hei, hei, da det bare å kjenne etter, for nå kommer alderen og tar det. Det må jo være utrolig kjedelig. Men sånn, i teorien da, så det en forklaring bak at det plutselig popper opp en ekstra rynke her og der når man passerer 60, og når man passerer 44, så begynner det å nærme seg midten av 40-årene. Og kanskje det også litt sånn grunnlaget for 40-årskrisen.

Og så en onsdag krever sine pauser hvis man skal liksom være på topp og levere etter forventninger. Ikke minst på en måte gjøre godt mot seg selv da. Da er det viktig å ta små pauser i løpet av dagen. Det skal man ta mange av hver eneste dag, sier forskerne. For da blir man mer produktiv, mer effektiv og klarere i hodet til å løse masse forskjellige oppgaver. Og gjerne litt vanskeligere oppgaver også. Så det er absolutt ingen grunn til å jobbe på å kjøre seg helt ut. Det er viktig å ta disse små pausene. De tar vi sammen her når jeg minner deg på det, og vi bruker minuttet vårt med pause til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det dreier seg om natur og vitenskap i dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, det går som følger. Lysflekkene du ser når du gnir deg i øynene kalles fosfener. Så da skal jeg slutte å kalle det for stjerner, og så skal jeg begynne å kalle det for fosfener.

Og så fort gjort det å dure igjennom en onsdag sammen, når man bare har to timer på seg. Men jeg skal lade opp jeg, i 22 timer, og være 100% klar til å sitte her sammen med deg for trivelige to nye timer i morgen. Det håper jeg du med på. Tanken som teller i hvert fall. Så hvis du har tid og mulighet til å avse til å få satt på denne radioen din, så gjør det. Kost deg videre utover i onsdagen også. Jeg heter Hanne. Vi høres. Ha det!

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. Vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt, det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Shoran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strewn.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

This is your number one radio station.

0: Den politiske borgerfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken, iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
5: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig?

Med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte. Hun skal være med i ukas album i dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Løåsa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han er nok en allsidig mann, men altså, han titulerer seg selv som kirkosångare. Fra plata han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin här ifra svensk topp till rock'n'roll. Neste man ut, han ser på sig selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat tradisjonell country han driver med, men han heter I hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles I USA, som heter Academia Music Awards, eller noe sånt, 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre. Og har også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin Country Jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse tør jeg påstå, men Per Ellingsen da. Han skal I dag synge fra platen han ga ut I 2010 som heter Lady J. Og fra den platen hører vi låten som heter That Little Bit Outwinch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor en mann her kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg I dag. Og da snakker vi om Gunnar Wikelund, som mange sikkert husker, med vi skal gå hand I hand og vandre videre, og så videre, og så videre. Gunnar Wikelund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn, var det baritonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wikelund fra en singel som kom I 1972. En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning på svensk har blitt hetende Det herligt at leva.

Det er herlig at leve fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene. Vi blir aldri klok på om hun islandsk eller færøysk. Men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer, siste halvannen, to år i hvert fall. Så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo-samarbeid med Helge og Rune, han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra?» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen Har du det bra? Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende og rart på plate. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig Dyren i Afrika. Her synger de litt begge to, så da blir det oia, oia, haha, og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sanger inn i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre, som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg om jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllestprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare heter Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen».

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60-70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt fra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Si ja til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985 fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling. Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde å by på i ukas album i dag, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist, heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegulvet i sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund. Helt til slutt.

0: ligge på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning ferdig I ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det en spesiell dag I Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva det du ser foran deg nå?
1: Ja, nå ser vi jo garden som stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder I dag. Her oppe så jo da æreskompaniet, og I tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og I tillegg så vil det da være et gardekompani som på Akershus festning. I tillegg så jo mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer I døgnet hele året også. Så også ute på de faste vaktstedene så jo gardister nå. Men jeg sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå. Mm.
0: Ragnhild Weire, musikkjournalist her I NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart I gang med sørgemarsj. Skal vi komme til å høre?
2: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen. En Norges nordligste komponist, som han kalt. Han en veldig vakker sørgemarsj, vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone. Men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette. Mm.
0: Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
1: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås I dag. Så dem som har trent mye, dem må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det krevende, men det samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person I forsvaret. Han var jo musikkinspektør for herrens musikk I et par ti år på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
0: Da har hovedporten på slottet I Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene I bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl I sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båret blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg herrens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det det. Det seks store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og herrens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt i kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden. Mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senka til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Det her gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I den her prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester. Så følger trommekorpset til garden. Og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da en kongelig norske marinemusikken som da holdt I Horten, og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da Luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim, og også da Heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten, Stubb. Og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfølgende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille. I påvente av at kortesjen skal komme forbi, hører selvfølgelig musikken fra kortesjen. Og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark, Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert, kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvard Spjøtvold Sager, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at det ville ha, ja.
6: Det stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som det?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter I høye verdier, men også på grunn av at det en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosessjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen, og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo også litt symbolsk så sentralt som det både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgefunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grundlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man I stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel et Telemarkbataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være I krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært I forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta I dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Ja, altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, I min militære gjerning, og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste I forsvaret at kong Harald, I likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
6: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg Kong Olav sin begravelse.
9: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det... Ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
9: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen. Litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til Kong Olav og nå til Kong Harald, hva det som likt?
9: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
9: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt... dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
8: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
11: Veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Ja, det trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
8: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
11: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
8: Det veldig spesielt.
11: Ja, ganske spesielt.
8: Hva slags forhold hadde du til Kong Harald?
11: Nei, han var en veldig samlende person. En virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
8: Takk skal du ha.
1: Og her følger vi altså prosessjonen som har kommet nå til...
3: Rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvre, altså rett foran Oslo Domkirke.
1: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
12: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
13: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å sette og se på en direkte sendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
14: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sette på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det mektig.
13: Men du kunne ha suttet hjemme.
14: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å være en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var la meg andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
13: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi på avstand.
14: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
13: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
14: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
13: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den Kista til kong Harald den 5. Svøpt I kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løver på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det tydelig å se at prinsesse Märtha Louise svært beveget av det hun ser. Det helt stille I Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
12: Og det et stort alvor I hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det uvanlige scener vi vittne til nå.
1: Jeg tror ikke det så vanlig for yngre folk I hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka I dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
4: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå I sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med Kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
15: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at Kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett I tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og førstinne Charlene langt fremme I toget.
4: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop I Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
12: Og Marte, du jo I området der. Hva ser du nå?
4: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen og
12: prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen I det de altså forsvinner inn I Oslo Domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som fiolett fløyel og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn I kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I kirkerådet. Hva det første som venter dem I det de går inn I domkirken?
16: Nå vil de gå inn I domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
12: Nå det altså prins William som nesten bakerst I rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
17: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde Kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet nære, og der det norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
12: Og I det sametingspresident Silje Karine Motka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
18: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
19: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da, jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
18: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
19: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
18: Ok. Men nå du I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
19: Jeg synes det fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
18: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
19: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min, en studiebok.
18: Takk skal du ha. Her det også folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt i Oslo sentrum.
12: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge-Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
17: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent

0: Vet vi noe om hva?
1: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor, som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
0: Kunnil Norgård Hemsøy, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
2: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i Norske kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som til stede, og i overgivelsen.
3: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
4: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
1: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
0: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo sang, som er en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke,

0: var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse da? Gravferd?
2: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker altså, og spiller denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnært norsk preg, vil jeg si.
3: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestæt kong Harald den 5.s gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
0: Det vi hører nå en improvisasjon over Nå stig vår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
3: Da lytter vi litt på den.

sang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
0: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester.
4: I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen. Men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Oslo domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir det værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Å spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse I det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det noe som står på spel, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleken livets kjelde. Skaparkrafta I sjølve verda. Livet sjøl ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta I oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dagar I vårt liv. Og som diktaren Edvard Hoem skrev I salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takkar for kvar nyfødt dag da våre sansar åpnar seg. Nå stig vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det noe som heiter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig I seg. Nåde heiter det. Noe vondt kan rettast opp at det finst nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til, men han også her og nå, I vår vær og I vårt liv. For Gud elskar væra, skaparverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde. Mot urett, vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunne. Den kjærleiken Gud har til oss, og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte I Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt, at han ga sonen sin den eneste, enda til inn I dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såret, oppheitet jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og det levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
1: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestæt kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

0: En utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

så å følge dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit. Og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene oppå, båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille. Som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om dem man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelriket borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen. Det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavelig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske... Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
6: som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, et moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men likevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Bite With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelske, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen, kanskje?
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By Noe» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på menneske, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farger.
7: Ja, bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten hasten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskytter for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg av den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon I sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
0: Du verden I Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
0: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også, rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
10: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden. Forstå hva som skjer når de hører denne.
11: Jeg har også lyst til å si litt at Akershusfestning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etter flukt av presses Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
3: Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon, flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik, går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
11: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned, alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp I, kallet I innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
11: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
11: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor du her?
12: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
13: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkast inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravfær og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen så kom fram her.
12: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
13: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk.
12: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
13: Det har vært verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
12: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
13: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
12: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
11: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
1: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss, de skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset, Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
14: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien i kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
1: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
14: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe i nord, der jeg kommer fra, det er lov å si. Det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre, men «For en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så hun sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
1: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
14: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongeparre, kronprinsesseparre, prinseparre, prinsesseparre, søstre, det kaller Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket om at det er så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han er jo i en generasjon monarker som ikke, det er ikke så mange igjen av de, og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
1: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
14: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
1: Og nå skal de få være litt i fred i slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
14: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar privat farvel i kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her er over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
1: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
6: Og i det kong Harald Spåre er på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk, veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det de som bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du da?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk, en opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Jeg spesielt la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav,

0: representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i Slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i Slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
0: Ja, nå hadde jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemninga, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
1: Bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Pål, hva skjer videre i dag, nå som vi får være en del av?
0: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen i ettermiddag. Hva er det vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som er en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det er også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
1: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det er noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, så du, man sier at man piper over.
1: Pip over.
2: Og det er jo fordi man går jo over landgangen, eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over i det hinsidige, så det er en veldig mektig rituell handling. Mm.
0: Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn i Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra i denne omgang, rett og slett.
3: Og så kommer salutten etter hvert.
0: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge, som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det er også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det er symbolsk, Gipsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga, side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt i et intervju med kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det er på Honnørbrygga, i det han stiger land den 7. juni i 1945. Så det, derfor er det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen i eie før i 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord i akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det er et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som er de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
0: Ja, det vi venter på etterpå er altså at det skal bli 2x21 skudd, som er dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang i det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere i dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn i Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren er vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
0: så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt i 1991, så gjorde man akkurat det samme.
1: Og alt dette skal vi følge.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Jeg synes det er en god plan at du blir med meg fremover I denne onsdagen her, for ja, det kanskje litt sånn selvopptatt, litt egoistisk av meg, men jeg synes at du så godt selskap, så derfor så synes jeg det en god plan. Og så håper jeg at jeg litt godt selskap også da, sånn at det skal gi deg noe også. Håper onsdagen din så langt fin. Velkommen inn hit til meg. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer nå for å skravle og sørge for at det blir en bra onsdag fremover.

I dag har vi den 9. september, og vi skal se tilbake I historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og vi kan starte med at pølsa, eller hotdoggen om du vil, ble funnet opp av Antoine Furtwanger på denne dagen her I 1884. Den første hjerteoperasjonen ble foretatt av Louis Renn I Tyskland på denne dagen I 1896. Pasienten var en ung mann som hadde blitt knivstukket I barebråk, og overlevde både knivstikkinga og hjerteoperasjonen. Forskning viste at kvinner som hadde et godt sexliv enklere ble gravide enn de som ikke hadde det på denne dagen I 1998, og på denne dagen I 1999 så ble London utnevnt til fetthovedstaden I Europa. 13,3% av verdensmetropolens innbyggere var kvalifisert som svært overvektige, og best I klassen med bare 6% av innbyggerne på FEDME-lista var Oslo og København.

Jeg må si det litt rart å sitte her I dag. Det har liksom gått veldig greit å fokusere på alt som positivt og bra hele tiden, men så må jeg bare ta et lite øyeblikk og si at det krever bittelite grann ekstra på en sådan dag. Da kong Harald den femte skal gravlegges. Det en gravferd på gang I dag, og det skal man også ta inn over seg. Man får lov å gjøre seg noen tanker og prosessere det på den måten man ønsker selv.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Setningen «Det er vanskelig å spå», især om fremtiden, det er jo at spådommen som er iboende oss om fremtiden, den er jo vanskelig å se, og adverbe især, det skal liksom forsterke det humoristiske I det som er en selvfølge, at ingen kan egentlig spå om fremtiden. Og ofte så er det Robert Storm Petersen som blir tillagt denne setningen her, men det er antageligvis uriktig, for ifølge den danske politikeren Carl Christian Steinkes, så falt uttalelsen I det danske folketinget en gang mellom 1935 og 1939, men han husker ikke hvem som sa det, så Steinkes nevnelse den første som på trykk, så det I hvert fall mulig og ganske sannsynlig at det dansk opphav på det her, selv om det andre som også har fått eller blitt ført opp som opphavsperson for denne talemåten da.

Det skal godt gjøres å grave seg under en stein og ikke få med seg hva som foregår rundt omkring, for det finnes ekstreme mengder med informasjon uansett hvor man snur seg, hvem man med, hva man driver med. For en eller annen nyhetssending I bakgrunnen på radioen eller TV-en eller bare generelt aviser som slår deg I ansiktet på butikken. Ja, nyheter rundt oss overalt, men det å være avhengig av nyheter, det ikke bra. Det skal du få høre mer om snart.

Det faktisk flere som lurer på hvor mye nyheter jeg driver å få med meg I løpet av et døgn sånn, I og med at jeg hele tiden skal holde meg oppdatert på alt mulig rart. Men jeg ganske flink på å sluse ut dårlige nyheter, ønsker ikke å ha for mye av det I livet mitt, for jeg blir så fort påvirket, vet du. Så jeg holder meg til nyheter jeg finner på internett, og jeg gransker kun etter positive eller art. Nyhetsbildet da. Så det gjør I hvert fall at helsa her på topp foreløpig.

Det å være avhengig av å sjekke nyhetene til enhver tid påvirker både mental og fysisk helse, har vi fått bekreftet i NRK-artikkelen og undersøkelsen som gjort. Der har man blitt spurt om hvilken grad de var enige eller uenige i mange forskjellige typer utsagn. Og rapportene de viste at 73,6% av de avhengige nyhetsjunkiene, altså, de opplevde dårlig psykisk helse, og så var det 61% som mente at de også kunne oppleve fysiske smerter. Kun 6,1% av folk i studien med et normalt forhold til nyhetene meldte om lignende smerter. Så det var jo en viss sammenheng der da, kanskje. Jeg tok i hvert fall et aktivt valg for mange år siden at jeg la meg påvirke av negative nyheter, så de prøver jeg å holde meg unna så mye jeg kan. Heller samtale om det og lære av venner og kjente.

9. september I dag har du bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Det en hel haug av kjente folk som har bursdag I dag også. Michelle Williams, skuespilleren fra Dawson's Creek og Brokeback Mountain. Tidligere håndballspiller Christian Kjelling. Tidligere fotballspiller, nå TV-fjes Bernt Hulsker. Michael Bublé, Kjersti Grini som tidligere håndballstjerne. Vi har Adam Sandler, skuespiller og komiker. Hugh Grant, skuespiller. Og ikke minst da fra blant annet Batman. Michael Keaton har også bursdag I dag.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
3: To timer, så vanskelig å fylle, tenker mange ofte når jeg snakker med dem om at jeg jobber i radio. Det er ikke det, altså. Det går ekstremt fort dette her, og grunnen til det er jo fordi jeg trives så ekstremt godt i selskap med deg, så jeg håper at du har lyst og mulighet til å følge meg videre denne dagen også. Håper du har en fin onsdag så langt. Nå det er jo liksom vippepunkt i uka her. Snart går det mot helg på mange måter, og det er alltid et lysglimt i onsdagen for meg i hvert fall.

Vi kan ta en liten titt innom merkedagskalenderen 9. september. Det den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep, og det fordi FN vil at alle barn skal få utdanningen de ønsker, uten at de trenger å frykte for vold eller angrep mot seg mens de tar skolegangen. Det helt drøyt at det trenger å være en merkedag selvfølgelig, men desto viktigere da, å støtte seg bak det og se om det går an å engasjere seg mot det. Ingenting så kjedelig som det å være normal og gjennomsnittlig snittlig i hvert fall min klare mening, og da skal vi feire de som tør å være seg selv, og så, som litt utenfor normalen. Om du velger å kle deg litt rart, eller finne noen rare aktiviteter med arbeidskollegaer eller venner, bare du rar og annerledes, så det lov å markere dagen på den måten. Og så den internasjonale sudoku-dagen. Det jo å løse noen sudoku-ruter da, hvis du finner tid til det.

Det en shoutout som skal leveres ut der, og I dag det Trygve, Trym og Tyra som har navnedag. Håper at det blir en fin dag, og at det kan feires på en eller annen måte. I dag skal vi ta med oss et sitat fra Kong Harald den 5. Han har sagt, det beste vi kan gjøre å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene, og bære hverandre om det trengs.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Forskning og datingeksperter mener at det fire ting kvinner ofte får til som menn virkelig legger merke til når man skal inn og date eller være ute og møte folk. Da. Og for kvinner så det fire ting som gjelder, og det første å være vennlig, åpen og positiv, altså smilende, varm og imøtekommende. Det andre det å ha humor og selvironi, det å tørre å le og tørre å le av seg selv, ikke minst, som en kombinasjon som visst nok helt uimotståelig hos det mannlige kjønn. Lidenskap og selvsikkerhet noe menn digger, fordi kvinner med mål og glød, de som brenner for noe, de viser det. Og evnen til å kjenne kjemi og vise interesse det fjerde og siste punktet. Vi mennesker kjøres litt av instinkter, og noe som kalles glorieeffekten gjør at vi aldri helt kommer foruten det visuelle, og det varmer når du viser ekte interesse for en potensiell partner, sier ekspertene.

Et tall, men med året så hender det jo at man kjenner at aldringa tar på, og alder et stort tema I befolkningen, hører du ofte. Kommentarer, diskusjoner, samtaler, det duker stadig opp, og man har jo hørt at aldring en langsom prosess. Det å ja, bli gammel kan sammenlignes med bil for eksempel, eller kan det egentlig det? Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

det sånn at aldringen vår en langsom prosess som fungerer som med en gammel bil, at vi ruster litt her og der, må bytte ut en reservedel her og der? Nei, ikke nødvendigvis. Ifølge forskere ved Stanford University så det sånn at det to ganger i løpet av livet at alderdommen tar ganske store skritt, at kroppen tar store skritt mot alderdommen. Det første når du fyller 44, og så det en gang i rundt starten av 60-årsalderen. Da kan det hende at du føler på at livet plutselig går litt grann nedover, kanskje fordi kroppen virker litt treigere, at den kjenner på den gassen du tråkker inn. Det i hvert fall en konklusjon her på at det to ganger i livet at alderen drar på litt ekstra sånn rent fysisk kjennskapsmessig i kroppslig, kan du si.

Håper virkelig ikke at det liksom sånn at du fyller 60 I dag eller 44, for da var det ekstremt dårlige nyheter å komme med. At hei, hei, da det bare å kjenne etter, for nå kommer alderen og tar det. Det må jo være utrolig kjedelig. Men sånn, I teorien da, så det en forklaring bak at det plutselig popper opp en ekstra rynke her og der når man passerer 60, og når man passerer 44, så begynner det å nærme seg midten av 40-årene. Og kanskje det også litt sånn grunnlaget for 40-årskrisen?

Og så en onsdag krever sine pauser hvis man skal liksom være på topp og levere etter forventninger. Ikke minst på en måte gjøre godt mot seg selv da. Da det viktig å ta små pauser I løpet av dagen. Det skal man ta mange av hver eneste dag, sier forskerne. For da blir man mer produktiv, mer effektiv og klarere I hodet til å løse masse forskjellige oppgaver. Og gjerne litt vanskeligere oppgaver også. Så det absolutt ingen grunn til å jobbe på å kjøre seg helt ut. Det viktig å ta disse små pausene. De tar vi sammen her når jeg minner deg på det, og vi bruker minuttet vårt med pause til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det dreier seg om natur og vitenskap I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, det går som følger. Lysflekkene du ser når du gnir deg I øynene kalles fosfener. Så da skal jeg slutte å kalle det for stjerner, og så skal jeg begynne å kalle det for fosfener.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Hi, this is Shamika Copeland, and you're listening to Blues Train.
4: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shebeca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shebeca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå i disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart, and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo, kan vi si, ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke i Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet, og inkorporerte i et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner, og ingen med noen musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, i og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har de har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre i det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men altså, i forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel, og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom i gang. For Bruce Iglauer, han startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det i det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD'er i også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det i posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette putte musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

treat her right. Woke up this morning by knocking at my door.

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindley, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen.
3: Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
4: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
5: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet, og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Nei, ikke heller lagt et par dager i det, spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det er stort, altså. Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Studium og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
6: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
7: Ikke masse av deg, jeg som ringer her.
6: Hallo, Martin. Hallo?
7: Jeg er Martin over Øyken her.
6: Ja, hallo.
7: Hallo, hvem er det jeg snakker med?
6: Det er Osvald, hallo.
7: Du, det er Studium.
6: Å, hallo, Studium.
7: Ja. Du?
6: Ja.
7: Du, Sponvold?
6: Ja,
7: ja. Nå har jeg en brennbar greit her, altså.
6: Å, ja.
7: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
6: Ja, hva med den? Er det noe galt der?
7: Å, lite der. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
6: Ja.
7: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
6: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
7: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med rør i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
6: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hendt.
7: Du,
6: ja.
7: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
6: Ja.
7: Da kom jeg strømsveien ut, den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
6: Mm.
7: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en, ja, en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
6: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
7: Skummelt?
6: Ja.
7: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøsset der, vet du.
6: Jo, jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
7: Grønt?
6: Ja.
7: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
6: Åh, hva gjorde du da?
7: Du,
6: ja.
7: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
6: Ja.
7: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
6: Ja.
7: Men du, Total.
6: Ja.
7: De der syklistene, det er jo ikke bare det at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du. Ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen. Han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
6: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
7: Nei, altså, ok. Ja. De der nei-folka, de har fått straff nok. Jeg er enig i det, og mer blir det.
6: Hva mener du med det, egentlig?
7: Du, følg med, Ospump.
6: Ja.
7: Hva de har fiksa, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
6: Ja.
7: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folka når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
6: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå, altså.
7: Du, og røyken?
6: Ja.
7: De prisene? Jeg sa det til Gudrun, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
6: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Har,
7: du, dette det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiker, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
6: Ja.
7: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
6: Ja.
7: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til lux.
6: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du ikke synes
7: jeg. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spaserstokker.
6: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
7: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekket av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
6: Jo, men Struttum, vi får...
7: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
6: Og har du fått bikkje?
7: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en hånd nærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjetenn.
6: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
7: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
6: Ja.
7: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
6: Det var fint tenkt, Stutum.
7: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse. Bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjør den.
6: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
7: Du, Spydevold.
6: Osvold, ja.
7: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
6: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
7: Ja, fint.
6: Ja, morgen.
7: Hei.
1: Blustrain, alltid i rute. Sporvekseren funker alltid på Blustrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platter. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King. Find Your Way Home, det viktig, hentet de fra XR Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed. Blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been been my blanket and the moonlight been my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Svingen vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustafsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues in sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustafsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og på sitt grunnlegge jo er det også startet Blues Train for 26 år siden og år 2000, og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer turistens klagan med Cornelis Vreeswijk. Thank you.

Blues. James er veldig bra.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

elsker deg. Fordi jeg elsker deg.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

med den svenske sangeren Alf Robertsson og sangen om Olles bar og grill fra 1981, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokalradio, hvor jeg nok en gang skal spille mye variert og forhåpentligvis god musikk for dere som hører på. Jeg nevner navn som Gunnar Wiklund, Herborg Torkelsdotter, Helge Nilsen og Wenche Myhre for å nevne noen, og sist nevnte. Hun skal være med i ukas album i dag. I dag skal vi tilbake til 1985 og høre på musikk fra plata som Wenche Myhre ga ut det året. Nå aller nærmest skal vi ha litt kirkelig musikk, får vi kanskje si. Vi skal ha en som ser på seg selv som kirkesanger. Kirkesangeren Alvar Edin fra Sverige skal synge for oss. Han synger ikke bare kristenmusikk, han har hatt med både Tiggeren fra Luossa og Østerlensvisa og så videre på sine plater. Så han er nok en allsidig mann, men altså, han titulerer seg selv som kirkosångare. Fra plata han ga ut i 2001 som het Visor mot målet, skal vi høre sangen som heter Høgt på et berg.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste mann ut, han ser på seg selv som country-sanger. Nå det kanskje ikke akkurat tradisjonell country han driver med, men han heter i hvert fall Per Ellingsen, og han har fått en ganske høytengende musikkpris I Los Angeles I USA, som heter Academia Music Awards, eller sånn 2018, for den beste låten. Den prisen fikk han tildelt I Los Angeles altså. Han har gitt ut flere plater og også toppet lister rundt omkring på både radiostasjoner og så videre. Og har også blitt kåret til årets mannlige norske nykommer og årets mannlige artist av NRK sin Country Jukebox. Det vel en heller uoffisiell utmerkelse til å påstå, men Per Ellingsen da. Han skal I dag synge fra platen han ga ut I 2010 som heter Lady J. Og fra den platen hører vi låten som heter That Little Bit Out Winch.

That little bit of twinge fikk du der ifra Per Ellingsen. Neste mann ut, han svensk igjen. Det blir en del svensk musikk I dag. Vi skal til Luleå, hvor den mannen her kommer fra. Han ble født I Luleå I 1935, døde I 1989, som ble bare 54 år gammel, litt grann eldre enn hva jeg I dag. Og da snakker vi om Gunnar Wikelund, som mange sikkert husker, med «Vi skal gå hand I hand og vandre videre», og så videre, og så videre. Gunnar Wikelund var en veldig fin sanger å høre på, hadde vært en veldig behagelig stemme, litt sånn, var barytonstemme han hadde, som det ble kalt. Nå skal vi høre Gunnar Wikelund fra en single som kom I 1972. En svensk versjon av den gamle countrylåten Kiss an Angel Good Morning. På svensk har blitt hetende «Det herligt at leva».

Det er herlig at leve, fikk du der ifra Gunnar Wiklund. Neste artist ut, hun kommer enten fra Island eller Færøyene, blir aldri klok på om den islandsk eller færøysk, men hun synger på dansk og heter Herborg Torkildsdottir. Hun har vært spilt en rekke ganger i mine programmer, siste halvannen, to år i hvert fall, så har jeg spilt en rekke singler fra denne dame her. Nå har hun kommet ut med en ny singel som kommer her og heter Du ser meg når jeg kommer.

Du ser meg når jeg kommer, sang Herborg Torkelsdotter der. En ny singel fra henne. Neste artist ut, han kommer fra Bergen, født i 1944 og var med i gruppa Stringers i de gode gamle tider på enten 50- eller 60-tallet. 60-tallet var det Stringers var aktive. Han har samarbeidet mye med Rune Larsen, og da husker jeg da henne mange gjetter at jeg snakker om Helge Nilsen. Han har vært med både The Stringers i duo samarbeid med Helge og Rune, han har også spilt i Helge Nilsens orkester. Nå skal vi tilbake til det som det siste soloalbumet til Helge Nilsen, i hvert fall ifølge mine notater, og vi skal høre en sang som heter «Har du det bra» med Helge Nilsen.

Det var musikk ifra Helge Nilsen og sangen «Har du det bra?». Vi skal ta med en sang ifra Kai Robert Johansen fra Østfold, vi nå, hans datter Camilla Johansen. De har gjort mye forskjellig og mye sånn spennende rart på platte. Nå har de tatt for seg en kjent barnesang, nemlig «Dyren i Afrika». Her synger de litt begge to, så da blir det «Oi, oi, ha, ha», og så videre. Vi slipper til Kai Robert og Camilla. Musikk.

0: Det var Kai Robert Johansen og datteren Camilla som sang om dyrene i Afrika. Nå tar jeg litt av pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer fra en folkekjær sangerinne i dag. Og en av mine favorittartister her i Norge, nemlig Wenche Myhre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Wenche Myhre, eller Wenche Synnøve Myhre som er hennes fulle navn. Hun er født i 1947 og er en av våre mest folkekjære artister. Hun nærmer seg 80 år, så neste år lurer jeg skal få Sigbjørn Hemstad til å bli med på et lite hyllesprogram til Wenche Myhre i anledning 80-årsdagen, for hun fyller altså 80 år i 2027. Hun debuterte forholdsvis tidlig på 60-tallet, og det er søndag, tror jeg var en av de aller første sangene hennes. Og hun har gjort veldig mye fine plater, og så hatt en ganske så suksessrik karriere i Tyskland, som sikkert mange kjenner til. I dag skal jeg spille musikk fra plata som bare het Wenche, som kom i 1985. Og aller først skal vi høre en ganske svingende og fengende låt som heter «Det finnes et lys i den mørke tunnelen». Kjell!

Det var Wenche Myhre fra 1985. Det finnes et lys i den mørke tunnelen. Begynner å bli godt voksen dame, Wenche Myhre, men hun har alltid vært en dame som har holdt seg veldig godt og beholdt ungdommen i seg, selv om hun har blitt både 60, 70 og nå snart 80 år. Hun er altså en sangerinne og en artist som jeg alltid har hatt stor sans for. En av mine store favorittartister i Norge, spesielt på den kvinnelige siden da, får vi si. Her kommer litt mer popduftende låt ifra Wenche fra plata Wenche fra 1985. Dette er sangen «Si ja til livet».

Tida til livet, nok et spor fra plata Wenche fra 1985, fra Wenche Myhre. Vi skal ta med en tredje og siste melodi, en av mine, skal vi si, topp fem eller topp ti, kanskje topp fem Wenche-favoritter, i hvert fall topp ti. En av mine topp ti favoritter, får vi kalle det, fra Wenche Myhre. Den handler om å smile og være positiv og glad og alt mulig sånn. Sangen kommer her og heter Keep Smiling. Keep Smiling.

Det var Keep Smiling fra Wenche Myhre anno 1985, og det var det jeg hadde å by på i ukas album i dag, her ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå tar vi med en singel nyhet jeg har fått inn til redaksjonen for en kar som kaller seg Nilsemann som artist. Heter egentlig Nils Harald Soli. Han synger litt sånn kontrainspirert musikk og litt sånn blanding av kontri- og dansebandmusikk. Nå skal han ta oss med ut på dansegulvet i sin nye singel som heter Out on the Dance Floor.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en sang fra en soloplate som Helge Borglund ga ut i 1980. Helge Borglund, som de fleste kjenner best fra Frem fra Glemselen-serien, hvor han var fast artist i mange år sammen med Rita Engebretsen. Nå skal vi høre en sang fra plata Anno 1980, som Helge Borglund ga ut i 1980, og da blir det sangen som heter Sommerens gjest. Og med den sangen så jeg ferdig for i dag. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Vi høres snart igjen. Her kommer sommerens gjest fra Helge Borglund. Helt til slutt.